pred izloga kafe, restorana, prolazim ja skoro svakog dana i tamo u kutu posve sama sjedi jedna odmjena dama. Na ramenima miruje joj kosa, oči joj je okupala rosa, u struku ona je ko violina, a njedra su joj

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Ovo slušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: nezavisna jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

Možda se ne sjećam više što je bilo kako piše na tom dlanu sudbine. Da otiše ima tiše kao dvije kapi kiše, naša tijela govore. Jer ja ne mogu ti reći kako sanjati. Jer ti ne znaš koje riječi od ove noći sakriti.

0: Alo, punčka. Ampak, najboljše telo tistega grada. Lahko boš pričuvala tisto za mene. Lahko
1: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: odmiče.
1: Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Vareš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko alino korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

Poslušajte važnu obavijest. Obavještavamo sudionike u prometu da će u dane 18., 19. i 29. petak, subotu i nedjelju u vremenu od 9 do 20 sati doći do potpune obustave prometa na dionici puta pod Tisovci, Tizovci, Pržići zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativne pravce koristiti putne pravce Tisovci, Brezik, Mlakve, pod Tisovci i Daštansko Alino Korito Suhodol. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 3 MHz i 101,1 MHz.
1: Lažeš, a?
2: Ma ne.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.